0: untuk komedi.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Ningbo Fresh Technology Company Limited dari Shanghai bakal meningkatkan pelaburan bernilai 263 juta ringgit di Tanjung Malim Hightech Park sekaligus memperkukuh ekosistem industri automotif negara. Menteri Besar Datuk Seri Saharani Mohamad berkata Ningbo sebelum ini telah mempunyai kilang pembuatan komponen automotif yang sedang beroperasi di Tanjung Malim. Katanya menerusi hantaran di Facebook, pelaburan ini dijangka mampu merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri, mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi serta mempercepat pemindahan teknologi dan pembangunan bakat tempatan. Beliau yang mengetuai delegasi Perak kini berada di China bagi misi pelaburan ke negara itu sejak beberapa hari lepas. Polis sedang mengesan dua lelaki yang disyaki melarikan peti wang dan telefon bimbit milik seorang peniaga wanita yang menjual nasi bajet di tepi jalan Lebuh Meru Raya. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata dalam kejadian kira-kira 12 tengah hari itu, mangsa yang berusia 21 tahun sedang berniaga membungkus makanan. Dia didatangi dua lelaki menaiki motosikal jenis Yamaha berwarna perak yang dipercayai berpura-pura membeli makanan dan kemudian bertindak melarikan peti wang dan telefon bimbit milik mangsa. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh di talian 05-245-1500 atau tampil ke balai polis berhampiran untuk membantu siasatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Perak berjaya mematahkan aktiviti penyelewengan minyak diesel di sebuah stor di kawasan perindustrian Kampung Aceh. Menurut pengarah KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail menerusi Opjiris 4.0 dan Opjiriji, sebanyak 4,000 liter minyak disyaki diesel, 3 unit tangki dan pam elektrik berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Penguasaan dijalankan oleh KPDN Cawangan Manjung bersama pasukan polis marin. Katanya hasil risikan mendapati premis tersebut dijadikan lokasi tempat pengumpulan dan penyimpanan minyak diesel secara tidak sah dan lelaki yang menjalankan kegiatan itu gagal mengemukakan dokumen kebenaran. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setia bersama Komar Aja.

FM ada hiburan, ada informasi. Semestinya untuk koma aja. Itu dia salam kekasih di hari raya daripada gelombang biru. Permintaan daripada abang abang PJ kita, Yop Boy PJ kita, daripada dia minta di saluran WhatsApp kami 0102007055. Katanya kalau tak keberatan boleh ke putarkan lagu, boleh saja menambahkan lagi mood di hari raya. Maklumlah kan, hari raya Aidiladha bakal mengunjung tiba kan. Baiklah, cakap pasal raya ni, kita ada sedikit hebahan lah untuk orang Ipoh, orang Perak kita kan. Untuk semua makluman, penutupan operasi pusat transformasi bandar iaitu UTC sembena dengan sambutan hari raya nanti, hari raya Aidiladha nanti, iaitu pada 26 Mei 2026 nanti. Waktu operasinya adalah pada hari Selasa 8 pagi sehingga 1 petang sahaja. Dan esoknya 27 Mei 2026 hari Rabu, UTC ditutup. Jadi koma janganlah pergi pula kan. Nanti kan penat je cari parking dekat sana. Udahlah, susah nak cari parking kan. Round 10 kali pun parking tak jumpa-jumpa juga kan. Jadi untuk makluman semua, Rabu ni tutup. Jadi buat koma kalau nak pergi UTC tu, bolehlah pergi hari Khamis nanti, dibuka macam biasa. Jadi koma terus bersetia dengan kami, jangan ke mana-mana. Perak FM untuk koma aja.

0: untuk koma aja.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Perai FM, hiburan berinformasi. Perai FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma, kami hargai. Perai FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perai FM koma. Perai FM.

0: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Tumpun RTM, Pastikan Sahih.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercaya.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama tanpa koma aja.
7: Warta Perak 4.30 petang.
8: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 4.30 petang. Kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan perlindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fazilah Yusof berkata, penggunaan domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt per jam sebulan tidak akan terjejas, manakala penyelarasan kecil mungkin melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Beliau berkata peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kerajaan Negeri Perak terus memperkukuh agenda pembangunan Bandar Pintar atau Smart City menerusi lawatan teknikal ke Topu Smart City di Shanghai, China. Ia bagi meninjau pelaksanaan teknologi serta sistem pengurusan bandar bersepadu yang berpotensi diaplikasikan di negeri ini. Majlis Bandaraya Ipoh dalam kenyataan memaklumkan delegasi Perak diketuai Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad dan disertai Datuk Bandar Ipoh Zamashari Hanipah. MBI memaklumkan lawatan itu bertujuan melihat dengan lebih dekat pelaksanaan pembangunan bandar pintar, khususnya dalam aspek digital twin, internet kebendaan, sistem command center dan pengurusan bandar secara masa nyata. Perkongsian diguna pakai bagi memperkukuh peranan Ipoh Integrated Operation Center IIOC yang telah dibangunkan pada peringkat bandar. Jabatan Penjara Malaysia membenarkan lawatan dan perjumpaan khas secara bersemuka penghuni penjara dengan keluarga sempena sambutan Aidiladha pada 29 dan 30 Mei ini. Jabatan Penjara dalam kenyataan hari ini memaklumkan perjumpaan meliputi semua institusi penjara termasuk Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas, Tempat Tahanan Khas dan Sekolah Hendra Geni. Waktu lawatan ditetapkan dari pukul 8.15 pagi hingga 4.15 petang dengan keutamaan diberikan kepada penghuni beragama Islam. Polis sedang mengesan dua lelaki yang disyaki melarikan peti wang dan telefon bimbit milik seorang peniaga yang menjual nasi bajet di tepi jalan Lebuh Meru Raya. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 hari itu, mangsa yang berusia 21 tahun sedang berniaga dan membungkus makanan. Dia didatangi dua lelaki menaiki motosikal yang dipercayai berpura-pura membeli makanan dan kemudian bertindak melarikan peti wang dan telefon bimbit milik mangsa. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh atau tampil ke Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. Sekian Warta Perak 4.30 petang, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
9: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama, berkumpul.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sadaqallahul Azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

Baik, selamat mendirikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat. Yang mana sebentar tadi tepat jam 4.39 minit petang telah bermasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saudara, seketika nanti kita akan ikuti berita utama yang disambung siaran melalui Nasional FM. Dan sejauh selepas itu, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda hanya di Perak FM. Tukumah je.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Pelancaran Pejabat Pos Berkereta disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Sardun bin Haji Jubir, Menteri Kerja Raya, Pos dan Telekom di Teluk Ensin. Pejabat pos ini akan memberikan perkhidmatan kepada 14 buah kampung dan kampung-kampung baharu di sekitar daerah Hilir Perak. Sempena pelancaran ini, Yang Berhormat Encik Sardun berkesempatan meluangkan masa bertugas sebagai kerani pos dan berjaya menjual sebanyak RM89 stem dan tiket loteri sosial. Berdasarkan sejarah, perkhidmatan pos pertama di negara ini diperkenalkan di negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Perkhidmatan ini berkembang ke seluruh tanah Melayu pada abad ke-20. Surat-surat pada mulanya dihantar melalui penghantar utusan atau pengirim khas. Evolusi teknologi yang membawa kepada kelahiran internet, media digital dan perubahan tingkah laku konsumer mula memberi kesan kepada pendekatan mail tradisional ini. Pelancaran pejabat pos berkereta ini memperlihatkan perkembangan sistem telekomunikasi di negara ini selaras dengan keperluan semasa. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Olah. U-L-A-H. Olah.
3: Olah.
4: Olah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Ke Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Wow. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokat Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah bang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu

0: Alors, apéro kita hari ini ialah libang libu. Ha, apa ke maknanya libang libu ni ya? Ha, kalau koma nak tahu, libang libu ni merujuk kepada perasaan yang tak tentu hala. Resah, gelisah, runsin pun ada.
1: Mana hala lah Yop pergi ni? Dari tadi lagi, jenuh teman nunggu Yop. Macam buah tak gugur. Libang libu hati perut ni, Tuhan je lah yang tahu.
2: Ish, Yong oi. Teman baru ni sampai. Bagilah menampai dulu. Ini dah, terus nak popek, popek, popek. Bising. Ha, tu lah,

golongan orang kurang upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

Kepada yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Fairoz. Dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.

0: tertinggal
1: ke. Hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
2: Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumber Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof memaklumkan buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
3: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan, iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
2: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kW AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersama 5 kW AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumber Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pernyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
4: Olah menunjukkan
0: kan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rentangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan tetapi kekal resilient ataupun mantan lah.
2: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
0: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
2: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersubaha dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhima ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergu lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xianyi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam, dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan, termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumber Flotilla GSF 2.0 29 Brand Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Perak FM, Perak Selatan 97.3 dan 89.6.

0: Bangsa Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

0: Atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

5.38 minit pagi waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alor Kedah 5.49 dan Kangah Perlis 5.48 minit pagi. Selepas ini Lin Zainal sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pastinya hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara menyatakan tak adakah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kenaikan ialah RM600 sehingga RM3,000. Dan RM300 1 kWh. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam perito bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan bukan yang saya maksudkan kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan logistik naik apa semua naik maknanya barangan apa semua akan ada kenaikan. Tapi kos elektrik kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawa Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 plakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut Diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua Raja-Raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.
1: Kembali bersama Perak FM. Untuk koma aja, terus setia bersama kami. Perak
2: FM. Radio Malaysia, Perak FM.
3: Radio Malaysia, Perak FM.
2: Radio Malaysia, Perak FM.
3: Radio

0: Langit Biru. Amin Mazdi membawa kita ke 7.24 minit pagi untuk terus bersama Gegar Pagi Sabtu. Gegar Pagi di
1: Indonesia FM. Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Baik, kita nak bawakan koma ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak kita untuk kita dapatkan laporan lah dari pegawai yang bertugas, iaitu Tuan Syaznil kita. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Tuan laporannya.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda pendengar bersama saya, Penolong Kanan Pengurusan Bomba, Ahmad Azmi bin Usidi, selaku pegawai bertugas di Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 23 Mei 2026 sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 27 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 13 kes. Dan kes-kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba Penyelamat Tapah. Kejadian berlaku pada jam pukul 3. Berlaku kebakaran melibatkan longgokan gulungan kanvas plastik di dalam sebuah stor jenis kelas A, dua tingkat berkeluasan 80 kali 100 kaki, musnah terbakar 30% di bahagian tingkat bawah. Tibanya jentera di tempat kejadian, didapati terdapat asap tebal yang keluar daripada tingkat bawah bangunan tersebut melalui pintu roller shutter yang telah terbuka dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 7 kes. Akhir kata, pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemembayaan kebakaran yang setiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Kebakaran Operasi di talian 0552974444 ataupun di talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran. Sekian laporan daripada saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi bin Usidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian daripada saya, terima kasih.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Jangan menyalahgunakan talian 999. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000.

Indah langit kerana awan. Indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan. Indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya.

0: Warta Perak, 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak, 8 pagi. Pelaburan bernilai 160 juta ringgit oleh syarikat automotif China Yantai Yatong Precision Mechanical Technology di Tanjung Malim High Tech Park dijangka merancakkan lagi lanskap industri automotif negara, khususnya di Perak. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, syarikat berpengalaman lebih 20 tahun itu berhasrat membina kilang pertama mereka di luar negara dan memilih Perak sebagai destinasi pelaburan. Menurut beliau, pelaburan itu bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Perak sebagai hub industri automotif serantau, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti kepada anak tempatan. Datuk Seri Sarani kini mengetuai misi perdagangan dan pelaburan Perak ke China bermula 17 hingga 24 Mei, melibatkan sesi padanan perniagaan serta lawatan strategik dalam sektor automotif, teknologi digital, pusat data dan tenaga hijau. Dalam pada itu, kerajaan negeri terus memperkukuh agenda pembangunan bandar pintar menerusi lawatan teknikal ke Taupo Smart City di Shanghai, China semalam. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, lawatan itu memberi peluang kepada delegasi negeri meninjau pelaksanaan teknologi bandar pintar termasuk Digital Twin, Internet of Things atau IoT, Sistem Command Center serta pengurusan bandar secara masa nyata. Menurut beliau, Taupo Smart City yang dahulunya kawasan industri berjaya ditransformasikan menjadi bandar pintar moden yang lebih tersusun, cekap dan mesra teknologi. Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah turut menyertai lawatan tersebut. Datuk Seri Sarani berkata pengalaman itu akan dimanfaatkan bagi memperkukuh peranan Ipoh Integrated Operation Center serta persediaan membangunkan Perak State Command Center pada masa depan demi pengurusan bandar yang lebih cekap dan moden. Dua kod baru di bawah Akta Keselamatan